Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Duy Khánh và Quỳnh Hoa xin kính chào quý vị thính giả của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ Tư ngày 1 tháng 7, có một số tin chính như sau. Nhật Bản chính thức tăng thuế xuất cảnh kể từ thứ Tư. Chỉ số Tankan cho thấy tâm lý kinh doanh được cải thiện. Đồng yên tiếp tục suy yếu do dự báo Fed tăng lãi suất. Sau đây là phần tin chi tiết. Nhật Bản tăng thuế xuất cảnh từ 1.000 yên lên thành 3.000 yên, tức khoảng 18 đô la Mỹ. Việc tăng thuế bắt đầu có hiệu lực kể từ thứ Tư. Tất cả những người rời khỏi Nhật Bản, bao gồm cả công dân Nhật, đều phải nộp thuế du lịch quốc tế. Khoản phí này sẽ được cộng vào giá vé máy bay, du thuyền và các loại vé khác được mua từ thứ Tư. Khoản thuế này đã mang lại cho ngân sách chính phủ mỗi năm khoảng 50 tỷ yên, tương đương 308 triệu đô la Mỹ. Việc tăng thuế dự kiến sẽ giúp tăng thêm nguồn thu khoảng 120 tỷ yên, tương đương 739 triệu đô la mỗi năm. Chính phủ dự kiến sử dụng nguồn thu bổ sung để giải quyết tình trạng quá tải du lịch và các vấn đề khác, trong bối cảnh số lượng du khách nước ngoài ngày càng gia tăng. Trong khi đó, chính phủ cũng giảm phí làm hộ chiếu kể từ thứ Tư nhằm giảm gánh nặng tài chính cho người Nhật đi nước ngoài. Lệ phí hộ chiếu có thời hạn 10 năm sẽ giảm còn 7.000 yên, tương đương khoảng 43 đô la Mỹ.
1: Một khảo sát về kinh doanh được theo dõi sát sao tại Nhật Bản cho thấy tâm lý của các công ty chế tạo lớn đã cải thiện quý thứ 5 liên tiếp, bất chấp lo ngại của các nhà phân tích rằng xung đột ở Trung Đông có thể khiến tâm lý xấu đi. Ngân hàng Nhật Bản vừa công bố khảo sát Tankan hàng quý mới nhất vào thứ Tư. Chỉ số tâm lý của các công ty chế tạo lớn là dương 22, tăng 5 điểm so với khảo sát trước. Chỉ số dương cho thấy số doanh nghiệp lạc quan về điều kiện kinh doanh nhiều hơn số doanh nghiệp bi quan. Khảo sát được tiến hành với khoảng 9.000 công ty. Niềm tin kinh doanh trong các ngành về máy móc đã cải thiện nhờ nhu cầu mạnh đối với thiết bị liên quan đến trí tuệ nhân tạo và chip. Trái lại, tâm lý trong ngành dầu mỏ và than đá bị ảnh hưởng do tình hình Trung Đông, nhưng hầu như không tác động đến chỉ số chung. Chỉ số của các công ty lớn trong ngành phi chế tạo cải thiện lần đầu trong năm quý vừa qua ở mức dương 37, tức tăng 1 điểm. Trong khi đó, theo dự báo triển vọng 3 tháng tới, chỉ số niềm tin của các công ty chế tạo lớn giảm 5 điểm, còn của các công ty phi chế tạo lớn giảm 9 điểm.
0: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae bắt đầu chuyến công du kéo dài 3 ngày đến New Delhi kể từ thứ Tư. Dự kiến bà Takaichi sẽ hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào thứ Năm. Hai nhà lãnh đạo được cho là sẽ nhất trí về một khuôn khổ hợp tác mới nhằm thúc đẩy việc sử dụng khí sinh học làm nhiên liệu cho xe ô tô chạy bằng khí thiên nhiên nén CNG. Khí sinh học có thể được sản xuất từ phân bò. Khuôn khổ hợp tác này nhằm thúc đẩy phát triển các vùng nông thôn của Ấn Độ, đồng thời mở rộng thị trường cho các hãng ô tô Nhật Bản. Cụ thể, hai nước sẽ phối hợp xây dựng các nhà máy sản xuất khí sinh học tại 1.000 địa điểm trên khắp Ấn Độ, đồng thời tiến hành nghiên cứu và phát triển nhằm nâng cao hiệu suất khí sinh học. Hai nhà lãnh đạo cũng kỳ vọng sẽ tái khẳng định nỗ lực của Ấn Độ đưa Ấn Độ thành thị trường có quy mô khoảng 2,5 triệu xe chạy bằng khí thiên nhiên nén.

0: một nhóm các quốc gia Nam Mỹ cho biết sẽ bắt đầu đàm phán hiệp định đối tác kinh tế với Nhật Bản. Mercosur đưa ra thông báo trên vào hôm thứ Ba khi các nhà lãnh đạo của khối họp tại Paraguay. Tuyên bố chung cho biết hai bên đặt mục tiêu mở rộng khả năng tiếp cận thị trường đối với các mặt hàng nông sản và các sản phẩm khác, đồng thời thúc đẩy đầu tư lẫn nhau. Khối Mercosur là một trong những khu vực sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi lớn nhất thế giới. Chẳng hạn, Brazil hiện là nước xuất khẩu thịt bò và thịt gà hàng đầu. Nhật Bản mong muốn mở rộng xuất khẩu ô tô, linh kiện ô tô cũng như các sản phẩm nông, lâm, thủy sản sang khối này. Nhật Bản cũng muốn đảm bảo khả năng tiếp cận khoáng sản quan trọng, dầu thô và các nguồn tài nguyên khác để đa dạng hóa nguồn cung. Tuy nhiên, cũng có những lo ngại rằng cắt giảm thuế quan có thể khiến thịt và đường giá rẻ nhập khẩu vào Nhật Bản tăng lên, gây ảnh hưởng bất lợi đến các nhà sản xuất trong nước.
1: Đồng yên tiếp tục chịu áp lực trong phiên giao dịch tại Tokyo vào ngày thứ Tư, sau khi giảm xuống mức hơn 162 yên đổi 1 đô la Mỹ trên thị trường New York trong đêm hôm trước. Các nhà phân tích cho biết, giới đầu tư bán ra đồng yên và mua vào đồng đô la Mỹ trong bối cảnh kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ tăng lãi suất đang ngày càng gia tăng. Trong phiên giao dịch vào hôm thứ Ba tại Tokyo, đồng yên đã suy yếu xuống mức hơn 162 yên đổi 1 đô la, mức từng được ghi nhận vào tháng 12 năm 1986, tức là gần 40 năm trước. Các nhà giao dịch đang ưu tiên

nắm giữ đồng đô la do cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát. Nhận định này ngày càng được củng cố sau khi số liệu mới công bố cho thấy số lượng việc làm mới tại Mỹ trong tháng 5 cao hơn dự báo trước đó. Một vườn thú gần Tokyo, nơi đang nuôi dưỡng Punch, chú khỉ con nổi tiếng trên mạng cho biết, có người đã chiếu thứ được cho là tia laser vào ngọn đồi trong khu nuôi khỉ. Ban quản lý vườn thú đang cảnh báo không thực hiện những hành vi như vậy. Thứ tư tuần trước, vườn thú thành phố Ichikawa, tỉnh Chiba cho biết, nhận được thông báo về một đoạn video đăng trên YouTube, trong đó xuất hiện hình ảnh một chùm tia sáng chiếu về phía những con khỉ trong khu nuôi. Sau khi kiểm tra đoạn video, các nhân viên vườn thú xác nhận thứ được cho là tia laser hướng về phía chú khỉ Punch và khu vực xung quanh. Hiện chưa ghi nhận bất kỳ vấn đề sức khỏe nào đối với đàn khỉ. Tuy nhiên, vườn thú cảnh báo rằng những hành vi như vậy có thể khiến chúng bị căng thẳng và trong trường hợp nghiêm trọng nhất là có thể dẫn tới mù lòa. Vườn thú rất tiếc và phẫn nộ khi xảy ra sự việc như vậy, đồng thời khẳng định sẽ triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn tái diễn. Hồi tháng 5, hai người đã bị bắt vì bị tình nghi đột nhập vào khu nuôi khỉ của vườn thú. Kể từ đó, ban quản lý đã tăng cường các biện pháp an ninh, trong đó có việc lắp lưới bao quanh khu nuôi. Chú khỉ Punch bị mẹ bỏ rơi sau khi chào đời và trở nên nổi tiếng khi luôn ôm khư khư một con đười ưa nhồi bông, như thể đó là mẹ của mình.

0: Tiếp theo là mục bonsai ứng phó thảm họa. Dại mưa tuyến tính là hiện tượng thời tiết gây mưa lớn dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều khu vực trên khắp Nhật Bản. Vào tháng 5 năm 2026, cơ quan khí tượng Nhật Bản đã cập nhật hệ thống thông tin liên quan đến hiện tượng này. Luật bài này nói về những điều cần làm khi có thông tin về dại mưa tuyến tính. Trong phần đầu tiên, chúng ta tìm hiểu cụ thể hiện tượng này là gì. Khi khối không khí ấm và ẩm bị địa hình hoặc là các giải phong thời tiết đẩy lên cao, sẽ hình thành các đám mây vũ tích. Những đám mây này di chuyển theo gió ở tầng cao và có thể liên tiếp hình thành trên cùng một khu vực, tạo thành một dải kéo dài. Những dải mây có khả năng gây mưa lớn như vậy được gọi là dải mưa tuyến tính. Sau khi hệ thống thông tin thảm họa được sửa đổi vào tháng 5, cơ quan khí tượng Nhật Bản đã bắt đầu phát thông tin về việc xuất hiện cũng như dự báo dải mưa tuyến tính. Các dải mây này có thể gây mưa lớn và kéo dài trên cùng một khu vực, khiến tình hình xấu đi nhanh chóng và thường dẫn đến thiên tai. Chúng tôi xin đọc lại một phần bản tin về lệ phí hộ chiếu tại Nhật Bản có thời hạn 10 năm sẽ giảm 7.000 yên, tương đương khoảng 43 đô la Mỹ.
1: Trước khi kết thúc bản tin, chúng tôi xin giới thiệu tin video mới đăng. Tình trạng thiếu hụt lao động tại Nhật Bản đang mở ra cơ hội xâm nhập thị trường cho robot công nghiệp tiên tiến có giá thành thấp từ Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Ngọc Hà và Duy Khánh xin kính chào quý vị thính giả của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ năm ngày 2 tháng 7 có một số tin chính như sau. Động đất Venezuela, số người thiệt mạng vượt quá 2.000 người. Trung Quốc lại yêu cầu tàu khảo sát của Nhật Bản dừng hoạt động. Giá đất trung bình tại Nhật Bản tăng năm thứ năm liên tiếp. Sau đây là phần tin chi tiết. Số người thiệt mạng tại Venezuela đã vượt 2.000 người một tuần sau khi các trận động đất lớn xảy ra tại nước này. Vào hôm thứ Tư, Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez cho biết số người thiệt mạng đã lên tới 2.295 người. Hoạt động cứu hộ vẫn diễn ra kể từ khi hai trận động đất trên 7 độ xảy ra vào ngày 24 tháng 6. Chính phủ Venezuela thông báo bắt đầu quốc tang trong 7 ngày từ hôm thứ Tư. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh lực lượng cứu hộ của Venezuela và các nước tiếp tục tìm kiếm những người mắc kẹt dưới các tòa nhà đổ sập. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông Venezuela, trong số những người được cứu có một bé trai 3 tuổi. Tin cho biết, lực lượng cứu hộ Jordani đã giải cứu được em. Bé bị mắc kẹt trong 6 ngày dưới đống đổ nát tại La Guaira, một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất. Bộ đăng video về bé lên mạng xã hội và gọi đây là một điều kỳ diệu. Video cho thấy bàn tay bé hơi cử động. Bé được đưa ra khỏi đống đổ nát trong tiếng vỗ tay và reo mừng của những người xung quanh. Bé có vẻ kiệt sức nhưng mắt vẫn mở to nhìn các nhân viên cứu hộ. Bộ cho biết bé đã được xe cứu thương đưa tới bệnh viện để điều trị.
1: Trung Quốc tiếp tục yêu cầu Nhật Bản dừng một hoạt động khảo sát đang diễn ra trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật ngoài khơi tỉnh Okinawa ở phía Tây Nam. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết vào khoảng 4 giờ 20 phút chiều hôm thứ Tư, tàu khảo sát Koyo của lực lượng này đang hoạt động trong khu vực cách đảo Uotsuri thuộc quần đảo Senkaku khoảng 80 km về phía Bắc Tây Bắc. Trong lúc đang tiến hành nghiên cứu, một tàu hải cảnh của Trung Quốc đã phát sóng vô tuyến yêu cầu tàu Nhật Bản dừng khảo sát và rời khỏi khu vực ngay lập tức. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết tàu Trung Quốc đã lặp lại yêu cầu này 4 lần cho đến nửa đêm. Tàu Koyo đáp lại rằng đang tiến hành hoạt động nghiên cứu hợp pháp, phù hợp với luật pháp quốc tế. Tàu của Nhật Bản hiện vẫn tiếp tục khảo sát. Chính phủ Nhật Bản lên tiếng phản đối Trung Quốc thông qua các kênh ngoại giao, cho biết hoạt động khảo sát được tiến hành trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật. Chính phủ Nhật cũng cho biết yêu cầu của Trung Quốc về việc dừng khảo sát là không thể chấp nhận được. Nhật Bản kiểm soát quần đảo Senkaku, còn Trung Quốc và Đài Loan tuyên bố chủ quyền.

phủ Nhật Bản khẳng định không tồn tại vấn đề về chủ quyền. Trước đó vào tối hôm thứ Ba, một tàu của chính phủ Trung Quốc cũng đưa ra yêu cầu tương tự khi tàu Takuyo của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đang tiến hành khảo sát trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật ngoài khơi đảo chính Okinawa. Chính phủ Nhật Bản cũng đã lên tiếng phản đối Trung Quốc về vụ việc này. Hoạt động khảo sát gần đây nhất diễn ra từ ngày 15 tháng 6. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản dự kiến tiếp tục hoạt động này theo kế hoạch cho đến cuối tháng 7.

0: Giá đất trung bình tại Nhật Bản tăng năm thứ năm liên tiếp khi các khu vực hưởng lợi từ du lịch trong nước ghi nhận mức tăng đáng kể. Mức tăng của năm 2026 là lớn nhất trong 16 năm. Hôm thứ Tư, Cơ quan Thuế Quốc gia công bố số liệu mới dùng để tính thuế thừa kế và thuế tặng cho. Theo cơ quan này, vào thời điểm ngày 1 tháng 1, giá đất trung bình dọc các tuyến phố chính tại khoảng 307.000 địa điểm đã tăng 2,9% so với một năm trước. Hơn 2/3 trong số 47 tỉnh của Nhật Bản ghi nhận giá tăng. Tokyo có mức tăng cao nhất với 9,4%, tiếp theo là Okinawa 6,6% và Osaka 5,1%. Xu hướng giá tăng được cho là do nhu cầu nhà ở mạnh, lượng khách du lịch tăng và các dự án tái phát triển tại các khu thương mại.
1: Một chuyên gia cho biết, hiện tượng trượt chậm là hoạt động địa chấn mà các mảng kiến tạo từ từ trượt lên nhau, có thể đã xảy ra trước trận động đất mạnh ngoài khơi Đông Bắc Nhật Bản vào tuần trước. Ngày 25 tháng 6, một trận động đất có độ lớn M7,2 đã xảy ra ngoài khơi tỉnh Iwate. Một khu vực trong tỉnh Aomori lân cận ghi nhận rung chấn có chấn độ 6 cộng trên thang đo từ 0 tới 7 của Nhật Bản. Vào tối hôm thứ Tư, một trận động đất khác có độ lớn M6 cũng xảy ra ngoài khơi tỉnh Iwate. Các rung chấn có chấn độ 4 được ghi nhận tại các tỉnh Aomori và Iwate. Giáo sư Uchida Naoki thuộc Viện Nghiên cứu Động đất của Đại học Tokyo cho rằng, trận động đất ngày 25 tháng 6 chịu ảnh hưởng của hiện tượng trượt chậm, trong đó ranh giới giữa mảng lục địa và mảng đại dương dịch chuyển một cách từ từ. Kết quả phân tích của ông cho thấy, hiện tượng trượt chậm được cho là đã xảy ra thường xuyên hơn do ảnh hưởng của trận động đất có độ lớn M7,7 xảy ra tại vùng Sanriku, bao gồm khu vực ngoài khơi tỉnh Iwate hồi tháng 4 năm nay. Hiện tượng trượt chậm được cho là làm gia tăng ứng suất tại ranh giới các mảng kiến tạo. Giáo sư Uchida cho biết có khả năng chuỗi hoạt động này đã kích hoạt trận động đất hồi tuần trước. Ông cũng cho rằng khu vực xảy ra hiện tượng trượt chậm có thể đang mở rộng ngoài khơi vùng Tohoku, lan tới phía nam và phía tây, vùng chấn tiêu của trận động đất ngoài khơi Sanriku năm 1994. Ông bày tỏ lo ngại về tác động của hiện tượng này đối với khu vực chấn tiêu. Giáo sư Uchida cho biết không thể dự đoán quy mô của trận động đất tiếp theo, nhưng cảnh báo vẫn có nguy cơ xảy ra một trận động đất với quy mô tương đương hoặc lớn hơn. Ông kêu gọi người dân tiếp tục cảnh giác do khu vực này vẫn đang trong tình trạng dễ xảy ra động đất.
0: Chính phủ Nhật Bản cho biết đã chi khoảng 290 tỷ yên, tương đương khoảng 1,8 tỷ đô la trong tháng 5 để trợ giá nhiên liệu nhằm kiềm chế giá tăng do xung đột Iran. Khoản chi bao gồm trợ cấp cho các nhà bán buôn xăng thường với mục tiêu giữ giá trung bình toàn quốc ở mức khoảng 170 yên một lít. Chính phủ cũng trợ giá tương tự cho dầu diesel, dầu nặng và dầu hỏa, còn trợ giá nhiên liệu máy bay ở mức 40% so với xăng. Vào thời điểm xung đột bắt đầu, nguồn quỹ tương đương khoảng 7,1 tỷ đô la đã được chuẩn bị cho chương trình trợ giá. Đến cuối tháng 6, quỹ còn khoảng 2,3 tỷ đô la. Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp cho biết sẽ phải dùng quỹ dự phòng trong ngân sách bổ sung của tài khoá hiện nay nếu cần tăng thêm nguồn cho chương trình trợ giá.

Tiếp theo là mục Bonsai ứng phó thảm họa. Giải mưa tuyến tính là hiện tượng thời tiết gây mưa lớn dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều khu vực trên khắp Nhật Bản. Vào tháng 5 năm 2026, cơ quan khí tượng Nhật Bản đã cập nhật hệ thống thông tin liên quan đến hiện tượng này. Loạt bài này nói về những điều cần làm khi có thông tin về giải mưa tuyến tính. Phần hôm nay nói về các thảm họa từng xảy ra trong quá khứ nhằm giúp hiểu rõ hơn những rủi ro liên quan. Khi giải mưa tuyến tính hình thành, sẽ có thể gây mưa rất lớn và kéo dài trên cùng một khu vực. Điều kiện thời tiết có thể xấu đi rất nhanh và thiên tai có thể xảy ra. Trong những năm gần đây, nhiều thảm họa do mưa lớn

được ghi nhận khi xuất hiện dải mưa tuyến tính. Chẳng hạn như trận lũ trên sông Kuma ở tỉnh Kumamoto vào tháng 7 năm 2020, thảm họa mưa lớn ở miền Tây Nhật Bản vào tháng 7 năm 2018, thảm họa mưa lớn ở Bắc Kyushu vào tháng 7 năm 2017, thảm họa mưa lớn tại vùng Kanto, Tohoku vào tháng 9 năm 2015 và thảm họa sạt lở đất tại thành phố Hiroshima vào tháng 8 năm 2014. Khi có thông báo về việc xuất hiện các dải mưa tuyến tính, cần chuẩn bị các biện pháp bảo vệ tính mạng vì có nguy cơ xảy ra sạt lở đất và nước sông tràn bờ đe dọa đến tính mạng. Trong các phần tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các biện pháp cụ thể. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút.

sáng giờ Nhật Bản trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.gp/vietnamese.

0: Ngọc Hà và Duy Khánh xin kính chào quý vị thính giả của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ năm ngày 2 tháng 7 có một số tin chính như sau. Động đất Venezuela, số người thiệt mạng vượt quá 2.000 người. Trung Quốc lại yêu cầu tàu khảo sát của Nhật Bản dừng hoạt động. Giá đất trung bình tại Nhật Bản tăng năm thứ năm liên tiếp. Sau đây là phần tin chi tiết. Số người thiệt mạng tại Venezuela đã vượt 2.000 người một tuần sau khi các trận động đất lớn xảy ra tại nước này. Vào hôm thứ Tư, Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez cho biết số người thiệt mạng đã lên tới 2.295 người. Hoạt động cứu hộ vẫn diễn ra kể từ khi hai trận động đất trên 7 độ xảy ra vào ngày 24 tháng 6. Chính phủ Venezuela thông báo bắt đầu quốc tang trong 7 ngày từ hôm thứ Tư. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh lực lượng cứu hộ của Venezuela và các nước tiếp tục tìm kiếm những người mắc kẹt dưới các tòa nhà đổ sập. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông Venezuela, trong số những người được cứu có một bé trai 3 tuổi. Tin cho biết, lực lượng cứu hộ Jordani đã giải cứu được em. Bé bị mắc kẹt trong 6 ngày dưới đống đổ nát tại La Guaira, một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất. Bộ đăng video về bé lên mạng xã hội và gọi đây là một điều kỳ diệu. Video cho thấy bàn tay bé hơi cử động. Bé được đưa ra khỏi đống đổ nát trong tiếng vỗ tay và reo mừng của những người xung quanh. Bé có vẻ kiệt sức nhưng mắt vẫn mở to nhìn các nhân viên cứu hộ. Bộ cho biết bé đã được xe cứu thương đưa tới bệnh viện để điều trị.
1: Trung Quốc tiếp tục yêu cầu Nhật Bản dừng một hoạt động khảo sát đang diễn ra trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật ngoài khơi tỉnh Okinawa ở phía Tây Nam. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết vào khoảng 4 giờ 20 phút chiều hôm thứ Tư, tàu khảo sát Koyo của lực lượng này đang hoạt động trong khu vực cách đảo Uotsuri thuộc quần đảo Senkaku khoảng 80 km về phía Bắc Tây Bắc. Trong lúc đang tiến hành nghiên cứu, một tàu hải cảnh của Trung Quốc đã phát sóng vô tuyến yêu cầu tàu Nhật Bản dừng khảo sát và rời khỏi khu vực ngay lập tức. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết tàu Trung Quốc đã lặp lại yêu cầu này 4 lần cho đến nửa đêm. Tàu Koyo đáp lại rằng đang tiến hành hoạt động nghiên cứu hợp pháp, phù hợp với luật pháp quốc tế. Tàu của Nhật Bản hiện vẫn tiếp tục khảo sát. Chính phủ Nhật Bản lên tiếng phản đối Trung Quốc thông qua các kênh ngoại giao, cho biết hoạt động khảo sát được tiến hành trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật. Chính phủ Nhật cũng cho biết yêu cầu của Trung Quốc về việc dừng khảo sát là không thể chấp nhận được. Nhật Bản kiểm soát quần đảo Senkaku, còn Trung Quốc và Đài Loan tuyên bố chủ quyền. Chính phủ Nhật Bản khẳng định không tồn tại vấn đề về chủ quyền. Trước đó vào tối hôm thứ Ba, một tàu của chính phủ Trung Quốc cũng đưa ra yêu cầu tương tự khi tàu Takuyo của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đang tiến hành khảo sát trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật ngoài khơi đảo chính Okinawa. Chính phủ Nhật Bản cũng đã lên tiếng phản đối Trung Quốc về vụ việc này. Hoạt động khảo sát gần đây nhất diễn ra từ ngày 15 tháng 6. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản dự kiến tiếp tục hoạt động này theo kế hoạch cho đến cuối tháng 7.

0: Giá đất trung bình tại Nhật Bản tăng năm thứ năm liên tiếp khi các khu vực hưởng lợi từ du lịch trong nước ghi nhận mức tăng đáng kể. Mức tăng của năm 2026 là lớn nhất trong 16 năm. Hôm thứ Tư, Cơ quan Thuế Quốc gia công bố số liệu mới dùng để tính thuế thừa kế và thuế tặng cho. Theo cơ quan này, vào thời điểm ngày 1 tháng 1, giá đất trung bình dọc các tuyến phố chính tại khoảng 307.000 địa điểm đã tăng 2,9% so với một năm trước. Hơn 2/3 trong số 47 tỉnh của Nhật Bản ghi nhận giá tăng. Tokyo có mức tăng cao nhất với 9,4%, tiếp theo là Okinawa 6,6% và Osaka 5,1%. Xu hướng giá tăng được cho là do nhu cầu nhà ở mạnh, lượng khách du lịch tăng và các dự án tái phát triển tại các khu thương mại.
1: Một chuyên gia cho biết, hiện tượng trượt chậm là hoạt động địa chấn mà các mảng kiến tạo từ từ trượt lên nhau, có thể đã xảy ra trước trận động đất mạnh ngoài khơi Đông Bắc Nhật Bản vào tuần trước. Ngày 25 tháng 6, một trận động đất có độ lớn M7,2 đã xảy ra ngoài khơi tỉnh Iwate. Một khu vực trong tỉnh Aomori lân cận ghi nhận rung chấn có chấn độ 6 cộng trên thang đo từ 0 tới 7 của Nhật Bản. Vào tối hôm thứ Tư, một trận động đất khác có độ lớn M6 cũng xảy ra ngoài khơi tỉnh Iwate. Các rung chấn có chấn độ 4 được ghi nhận tại các tỉnh Aomori và Iwate. Giáo sư Uchida Naoki thuộc Viện Nghiên cứu Động đất của Đại học Tokyo cho rằng, trận động đất ngày 25 tháng 6 chịu ảnh hưởng của hiện tượng trượt chậm, trong đó ranh giới giữa mảng lục địa và mảng đại dương dịch chuyển một cách từ từ. Kết quả phân tích của ông cho thấy, hiện tượng trượt chậm được cho là đã xảy ra thường xuyên hơn do ảnh hưởng của trận động đất có độ lớn M7,7 xảy ra tại vùng Sanriku, bao gồm khu vực ngoài khơi tỉnh Iwate hồi tháng 4 năm nay. Hiện tượng trượt chậm được cho là làm gia tăng ứng suất tại ranh giới các mảng kiến tạo. Giáo sư Uchida cho biết có khả năng chuỗi hoạt động này đã kích hoạt trận động đất hồi tuần trước. Ông cũng cho rằng khu vực xảy ra hiện tượng trượt chậm có thể đang mở rộng ngoài khơi vùng Tohoku, lan tới phía nam và phía tây, vùng chấn tiêu của trận động đất ngoài khơi Sanriku năm 1994. Ông bày tỏ lo ngại về tác động của hiện tượng này đối với khu vực chấn tiêu. Giáo sư Uchida cho biết, không thể dự đoán quy mô của trận động đất tiếp theo, nhưng cảnh báo vẫn có nguy cơ xảy ra một trận động đất với quy mô tương đương hoặc lớn hơn. Ông kêu gọi người dân tiếp tục cảnh giác do khu vực này vẫn đang trong tình trạng dễ xảy ra động đất.
0: Chính phủ Nhật Bản cho biết đã chi khoảng 290 tỷ yên, tương đương khoảng 1,8 tỷ đô la trong tháng 5 để trợ giá nhiên liệu nhằm kiềm chế giá tăng do xung đột Iran. Khoản chi bao gồm trợ cấp cho các nhà bán buôn xăng thường với mục tiêu giữ giá trung bình toàn quốc ở mức khoảng 170 yên một lít. Chính phủ cũng trợ giá tương tự cho dầu diesel, dầu nặng và dầu hỏa, còn trợ giá nhiên liệu máy bay ở mức 40% so với xăng. Vào thời điểm xung đột bắt đầu, nguồn quỹ tương đương khoảng 7,1 tỷ đô la đã được chuẩn bị cho chương trình trợ giá. Đến cuối tháng 6, quỹ còn khoảng 2,3 tỷ đô la. Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp cho biết sẽ phải dùng quỹ dự phòng trong ngân sách bổ sung của tài khoá hiện nay nếu cần tăng thêm nguồn cho chương trình trợ giá.

Tiếp theo là mục Bonsai ứng phó thảm họa. Giải mưa tuyến tính là hiện tượng thời tiết gây mưa lớn dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều khu vực trên khắp Nhật Bản. Vào tháng 5 năm 2026, cơ quan khí tượng Nhật Bản đã cập nhật hệ thống thông tin liên quan đến hiện tượng này. Loạt bài này nói về những điều cần làm khi có thông tin về giải mưa tuyến tính. Phần hôm nay nói về các thảm họa từng xảy ra trong quá khứ nhằm giúp hiểu rõ hơn những rủi ro liên quan. Khi giải mưa tuyến tính hình thành, sẽ có thể gây mưa rất lớn và kéo dài trên cùng một khu vực. Điều kiện thời tiết có thể xấu đi rất nhanh và thiên tai có thể xảy ra. Trong những năm gần đây, nhiều thảm họa do mưa lớn được ghi nhận khi xuất hiện giải mưa tuyến tính. Chẳng hạn như trận lũ trên sông Kuma ở tỉnh Kumamoto vào tháng 7 năm 2020, thảm họa mưa lớn ở miền Tây Nhật Bản vào tháng 7 năm 2018, thảm họa mưa lớn ở Bắc Kyushu vào tháng 7 năm 2017, thảm họa mưa lớn tại vùng Kanto, Tohoku vào tháng 9 năm 2015 và thảm họa sạt lở đất tại thành phố Hiroshima vào tháng 8 năm 2014. Khi có thông báo về việc xuất hiện các dải mưa tuyến tính, cần chuẩn bị các biện pháp bảo vệ tính mạng vì có nguy cơ xảy ra sạt lở đất và nước sông tràn bờ đe dọa đến tính mạng. Trong các phần tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các biện pháp cụ thể. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.